0: pripravljeni.
1: Enim pošilah teče kri, drugim pošilah kri pleše.
0: Se dobro počutim. Kam spadaš?